Može na zavijer vam zahvaljen mlada ambiciozni skupina Kabati pjesničku prome i naročne šiva posluhača Lada na velku hlavu. Klapci, hodna tuda je připravena.